sille ymmärtää sen henkilökohtaisesti. Mä voin nyt niin huonosti, että mä en pysty jatkamaan. Ei se ollut mikään päivän varoitusaika. Jonkun riidan keskuudessa on sanonut ja huutanut jossain lentokoneessa, että mä voisin jättää tämän bändin, ymmärtäkää päivän varoitusajalla. Joka ikinen meidän bändin jäsenistä olisi ollut mahdollista tehdä sen ihan sama ratkaisu päivän varoitusajalla. Mä annoin heille 2,5 vuotta.